0: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছিলেন গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে মিডিয়াম ওয়েভে 456.6 মিটার অর্থাৎ 657 কিলোহার্টজে। মিডিয়াম ওয়েভে 456.6 মিটার অর্থাৎ 657 কিলোহার্টজে শুনুন দিল্লি কেন্দ্রের খবর।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে অপর্ণা সিং। পশ্চিম বঙ্গাল মে ভারতীয় জনতা পার্টি বিধায়ক দল কে নেতা শুভেন্দু অধিকারী নে মুখ্যমন্ত্রী পদ কী শপথ লি। ইসকে সাথ হি রাজ্য মে পহলি বার ভাজপা সরকার কা গঠন হুয়া। রাজ্যপাল আর এন রবি নে কলকাতা কে ব্রিগেড পরেড গ্রাউন্ড মে শ্রী অধিকারী কো পদ অর গোপনীয়তা কী শপথ দিলাই। রাজ্যপাল নে মুখ্যমন্ত্রী কে সাথ 5 ক্যাবিনেট মন্ত্রী কো ভি শপথ দিলাই। শপথ গ্রহণ সমারোহ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ, রক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, রাষ্ট্রীয় জনতান্ত্রিক গঠবন্ধন এনডিএ অর ভাজপা শাসিত রাজ্য কে মুখ্যমন্ত্রী, ভাজপা অধ্যক্ষ নীতিন নবীন অর পার্টি কে অন্য নেতা উপস্থিত থে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নে পশ্চিম বঙ্গাল কে মুখ্যমন্ত্রী বননে পর শুভেন্দু অধিকারী কো বধাই দি। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট মে শ্রী মোদি নে কহা কি শ্রী অধিকারী নে জনতা সে গহরাই সে জুড়ে রহনে অর উনকে আকাঙ্ক্ষাও কো করিব সে সমঝনে ওয়ালে নেতা কে রূপ মে আপনি পহচান বনাই হ্যায়। প্রধানমন্ত্রী নে পাঁচো মন্ত্রীও কো ভি শপথ লেনে পর বধাই দি। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नवन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धने खाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री रवि रविशंकर के 70वें